Da hørte vi altså først Chet Baker, hans egne komposisjon, så Chet i Perdero fra 1962. Da er det Charlie Parker, albumet With Strings fra 1949, Everything Happens to Me. Her er det prosjektet om at være ensam og tyst og